Vem jag som norr. Jag som boogie boogie boogie boogie boogie stvar som norr. Jag som boogie boogie boogie boogie boogie stvar som norr. Jag som norr. Aha, jag som boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.